Hei alle sammen, dette Thomas Drevelin, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette er Øyvind Stavland fra Vamp.
1: Og dette er Odin Stavland fra Vamp. Og du hører på
0: Ordentlig Radio.
2: Jeg ferdes overalt, blant fattige og rike. Har ingen Gud å tilbe, ingen helligdom å svike.

0: Stop and stay walking down the road again for the better for some peace.
1: Hei, det her Åge Sten Nilsen, og du hører på Ordentlig Radio, og da mener jeg ordentlig.

kline bak et tre, og vaktmesteren står og følger med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går greit.

0: Her VG-nyhetene. Kvinneavdelingen på Ullersmo fengsel legges ned, og de innsatte flyttes til Telemark og Kongsvinger. Nå skal menn få plassene.
1: Nok en gang må kvinnene bære kostnaden når kriminalomsorgen har kapasitetsproblemer, uttaler likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon. De 35 kvinnene splittes opp i høst, noe de tillitsvalgte mener et hardt slag for en gruppe der flere har psykiske utfordringer. Kvinnene har skrevet brev til justisminister Astrid Aas Hansen og ber henne stoppe planene.
0: Reporter Frode Sti. Vederlagsorganisasjonen Tono gjør endringer etter krisemøtet i dag. De kaller blant annet inn til et ekstraordinært årsmøte 1. september. De vil i tillegg legge opp til en mer involverende prosess med medlemmer, foreninger og samarbeidspartnere. Follo Folkehøyskole starter ikke opp igjen til høsten, men kan gjenoppstå neste år, viser en møteprotokoll som VG har fått innsyn i. Nedleggelsen som Akershus fylkesting gikk inn for var ulovlig fordi de ansatte ved skolen ikke var tatt med i drøfting. Nytt vær nå, det beskjeden fra meteorologene til folk i Sør-Norge. I dag og i morgen byr på temperaturer opp mot 28 grader på Østlandet, mens det advares om lyn og torden på lørdag når varm luft fra Europa møter kald luft fra Grønland. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei hei, dette her Karl Seglem, saksofonist, komponist, poet som i ordentlig radio.

0: Hei hei, jeg heter Kjersti Kveli, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Well, since my baby left me, I found a new place to dwell.

0: Dette Live Maria Rogen. Du hører på Norges kuleste radiokanal. Ordentlig radio.
1: Når regnet slår imot

0: Hei, dette Mari Joramo, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Før jeg begynner, så bør dere vite at den sangen her, den blir lang.

Sigurd og Thomas, og Thomas er storebroren min. 4 år eldre, men likte meg såpass at jeg fikk bli med de inn. Inn på låven til Bønny for å sjekke et rykte om noe som noen hadde sett. Jeg var 8 år med kritthvitt hår, første gangen jeg så et brett. Det lå der i høyet på låven til naboen, lysegrønt, svart og hvitt.

For brettet som lå der i høyet på låven var utenomjordisk og stort. Først helt ulovlig, og så endra de loven, og nå blir det gjort om til sport. Og hvis du i OL er nede med Hanna, så raser poengsummen din.

0: Her VG-nyhetene. Vladimir Putin blir nå ydmyket av Ukraina, mener en ekspert. Ukraina gjennomfører angrep mot Russland på et høyt nivå.
1: Natt til i går fløy over 200 droner mot Moskva, og blant annet et oljeraffineri ble truffet. Disse dronene fløy en distanse på 500 kilometer fra Ukraina. Ifølge sjefforsker Christian Åtland viser det at Ukraina nå ikke lenger like avhengig av vestlige militærsystemer.
0: Reporter Miriam Alsvik. En mann i 20-årene pågrepet etter at han skal ha truet en jevnaldrende person i Askim i natt. Beslaglagt en luftpistol. De to involverte har ingen relasjon, ifølge politiet. Amerikanske styrker har igjen angrepet en mistenkt smuglebåt i det østlige Stillehavet. Tre personer ble drept. Minst 211 mennesker drept siden USA startet slike målrettede angrep i september i fjor. Fellesforbundet og Virke kom til enighet på overtid om grossistavtalen. Dermed blir det ingen streik for over 4000 medlemmer fra i dag. Meksiko sikret avansement i fotball-VM med 1-0 mot Sør-Korea i natt. Etter gårsdagens 1-1 mellom Tsjekkia og Sør-Afrika hadde både Meksiko og Sør-Korea muligheten til å gå videre til 16-delsfinale. I studio, Kristin Strand.
2: Hei, jeg heter Maria Ardondo, og nå hører du på Ordentlig Radio.

0: er VG nyhetene. Dagens samtaler mellom USA og Iran i Schweiz blir ikke noe av, og J.D. Vance flyr ikke til Schweiz som planlagt.
1: Logistikken rundt disse forhandlingene har aldri vært enkel eller forutsigbar, opplyser det Hvite Hus. USA og Iran signerte denne uka en intensjonsavtale om å få slutt på krigen, som legger opp til 60 dager med forhandlinger.
0: Reporter Miriam Alsvik. En mann i 20-årene pågrepet etter at han skal ha truet en jevnaldrende mann i Askim i natt, beslaglagt en luftpistol. De to involverte har ingen relasjon, ifølge politiet. Rundt 100 kolumbianske guerillasoldater legger ned våpnene etter å ha inngått en avtale med president Gustavo Petro. Dette skjer 3 dager før landet gjennomfører andre omgang i valget på ny president, der Petros etterfølger skal velges. Mexico sikret avansement i fotball-VM med 1-0 mot Sør-Korea i natt. Etter gårsdagens 1-1 mellom Tjekkia og Sør-Afrika hadde både Mexico og Sør-Korea muligheten til å gå videre til 16-delsfinale. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, Maiken Christiansen her. Det her er ordentlig radio. In a radio near you.

Hei, dette er Per Asse Andersen fra Majas i Stavanger, og du hører på ordentlig, eller skal vi si gysle ordentlig radio.

er som den skinnende månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Vraket og glemt og alene, og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen, den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

0: Hei, dette Remi Nerbø. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Nå dagen nesten over, og verden skifter ham. Snart når alle fargene sover, våger stillheten seg fram. Gjennom tause melodier viskes minner uten ord. Gå varsomt inn i mørket, der all verdens lengsel gror. Ja, det går en ensom sanker gjennom drømmene i natt. På en gjengrodd sti av tanker som en gang ble forlatt. Og den hvileløse vandrer søker tilflukt nok en gang hos et

0: som et løfte om en evig harmoni. Ja, noe kommer best til syne når alt er farget svart. Ut av mørket bryter lynet, tegner en pil på himmels kart. Det finnes ingen vei tilbake, det er ennå langt igjen. Gå fryktløs inn i mørket, vi skal sammen finne frem.
1: Hei, dette er Marte Wang, og du hører på Ordentlig Radio.
2: Lagt vonde visu og trøbbeltanker bort, det hjelper lite, skal jeg få noe gjort.

0: Her er VG-nyhetene. Dagens samtaler mellom USA og Iran i Schweiz blir ikke noe av, og J.D. Vance flyr ikke til Schweiz som planlagt.
1: Logistikken rundt disse forhandlingene har aldri vært enkel eller forutsigbar, opplyser Det Hvite Hus. USA og Iran signerte denne uka en intensjonsavtale om å få slutt på krigen, som legger opp til 60 dager med forhandlinger.
0: Reporter Miriam Alsvik. I Storbritannia vant Labour-veteranen Andy Burnham gårsdagens suppleringsvalg i Makerfield utenfor Manchester. Valgresultatet kan føre til intern lederstrid i partiet og i ytterste konsekvens true Keir Starmers posisjon som statsminister. Rundt 100 kolumbianske guerillasoldater legger ned våpnene etter å ha inngått en avtale med president Gustavo Petro. Dette skjer 3 dager før landet gjennomfører andre omgang i valget på ny president, der Petros etterfølger skal velges. Prisene på fritidsboliger har falt 1,2% i første halvår. Den gjennomsnittlige hytta koster nå litt over 3,1 millioner kroner. Flere fritidsboliger selges nå under prisantydning. Færder er landets dyreste hyttekommune, mens Trysil er den mest populære. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hallo, dette er Mathias Eik, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Dette Molly
1: Og dette partner
0: Og nå hører du på ordentlig radio,
1: radio.
0: Og det ikke noe tull Eller en del tull det Men det tåler du
2: ja, ja.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: Ola Bremnes, du hører nå på Ordentlig Radio.
1: Måneskinn I silhuett. Ei snekke glir fra land. Nattsvart over ripa. Konturen av en mann. Jeg rømmer vekk fra alt, fra alt jeg er og alle krav. På vei utover Prestoa og ut mot åpent hav. Hvert steg utover Åa minner meg om gamle dager. Om guttetur med geir.

0: Hei, dette Ole Dørje. Du hører på Ordentlig Radio.
1: You know my name, but you wanna jam?
0: Hei, dette Ole Dørje. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Oslo-politiet kritiserer sine egne datasystemer etter drapet på Rahavi Varat Harayan. Systemene gamle og snakker ikke sammen.
1: Det førte til at anmeldelsene til Rahavi og drapsmannens straffehistorikk ikke ble sett i sammenheng. Riksrevisjonen advarte om farene ved de gamle systemene allerede i 2020. Politiet venter på at det skal bli bevilget penger for at de skal oppgradere datasystemene.
0: Reporter Miriam Alsvik. Det israelske militæret gjennomførte angrep mot en rekke områder sør i Libanon i natt. Minst 15 personer ble drept ifølge statlige libanesiske medier. Angrepet var rettet mot infrastruktur tilhørende Hizbollah ifølge IDF. En mann i 30-årene fra Trøndelag dømt til 5,5 års fengsel i Taiwan for narkotikasmugling. I Norge vurderes han som et mulig offer for menneskehandel, og politiet etterforsker saken. Mannens bistandsadvokat mener taiwanske myndigheter ikke vurderte utnyttelsesaspektet tilstrekkelig. Når landslaget møter Senegal natt til tirsdag, spiller de i sine helsvarte bortedrakter. Årsaken er at FIFA for hver kamp i gruppespillet har bestemt hvilke drakter hvert av lagene skal bruke for å sikre best mulig kontrast og dermed minst sjanse for forvirring. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Ole Morten Vågan, kjent fra blant annet Tour de Jazz. Du hører på Ordentlig Radio.
3: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette Lukk på nytt.
4: Programleder Ole Christian Øen.
3: Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før. Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio. Dette Lytt på nytt.

0: Dette er Lytt på nytt. Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før.
1: Ja, dette er programleder Ole Christian Øen. Jeg kort innom, selv om jeg hadde lovet bare ren spilleliste. Jeg vil bare si at dette var siste utgave av Lytt på nytt denne sommeren. Vi er tilbake igjen fredag 26. august. Da sender vi som vanlig Lytt på nytt hver fredag og lørdag klokka 10, 14 og 18. Ha en riktig god sommer. Resten av sommeren så vil du på Lytt på nytts sendetider få høre norske slagerperler fra 60, 70, 80, 90 og 2000-tallet. Stort sett låter som har vært på norsktoppen, men også litt annet. Ha en god sommer.

0: VG-nyhetene. Israels sikkerhetsminister tar til orde for en langt mer brutal linje mot Libanon og sier hele nabolandet må settes i brann. I et innlegg på X skriver Itamar Ben-Gvir at israelske liv og sikkerhet går foran alt annet, også hensynet til USA. Minst 15 personer ble drept i israelske angrep i Libanon i natt. Russlands president Vladimir Putin blir nå ydmyket av Ukraina, mener en ekspert. Ukraina gjennomfører angrep mot Russland på høyt nivå.
1: Natt til i går fløy over 200 droner mot Moskva, og blant annet et oljeraffineri ble truffet. Disse dronene fløy en distanse på 500 kilometer fra Ukraina. Ifølge sjefforsker Christian Åtland viser det at Ukraina nå ikke lenger er like avhengig av vestlige militærsystemer.
0: Reporter Miriam Alsvik. Prisene på fritidsboliger har falt 1,2% i første halvår. Den gjennomsnittlige hytta koster nå litt over 3,1 millioner kroner. Færder er landets dyreste hyttekommune, mens Trysil er den mest populære. Når landslaget møter Senegal natt til tirsdag, spiller de sine helsvarte bortedrakter. FIFA bestemmer hvilke drakter landene skal bruke for å sikre best mulig kontrast og minst mulig sjanse for forvirring. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Med Ole
3: og Silje Huleborg, og du hører på
2: Ordentlig Radio.

fuck up steamroll. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller. De er med gelato mix og X og bein stack. Piller crack deal i stilen hvis du tweeter på stilen. Fuck up steam, føler fuck up steamroll.

det forstår jeg ikke ensom, er ensom og alene. Vennekrets fra toppidrett til fler som er steine. Ser at veldig ofte så er det samme greiene. Hvertfall best i gjeng å gå min vei med. Godt fornøyd mitt liv som hest, men ett bein så halter det. At blå ut babyt saler på og rime opp til altere. Hører ekse rope fjern, hva er det jeg kjører som valter det? Takk, tok et åpent sår og helte mer sand.

reise lenge vei. Er jeg på byen så bruker jeg stadig vekk flere striper enn en zebra. Føler meg som blanding av Freddie Gibbs og Mac Miller, Team Angel Out og mixa X opp i en stack pille. Crack dealer stilen hvis du tviter på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp stien, bro. Føler meg som blanding av Freddie Gibbs og Mac Miller, Team Angel Out og mixa X opp i en stack

0: Hallo, dette Arild Andersen, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Gangster.

Antoine og André, Pim, Chad og Bønbe, Castro og Øyne, og det brenner fra hver bønne. Jeg ble stoppet her en dag i minnet på hvem jeg er. De sier driver du med musikken, og jeg må le. Hvem var det som viste dem hvordan scenen rives ned? Hvordan klærne skulle se ut, og frisyrene skulle frisere.

0: penger og fanger den fine lønn.
1: Finner ut med ting.
0: G-huset eier en av den undergrunnen. Finner ut ting, mann, vi fanger den fine lønn. Kutter ut mellom mann, enkelt og elegant. Hver sang er som en fugl, fly hvor du vil, sønn.
2: Hallo, dette er Asbjørn Ribe, og du hører på Ordentlig Rad.
3: I storsalen på Folkets hus, med ei sløyfe som er rød, sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de er slitt.

folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: VG-nyhetene. Visepresident i USA J.D. Vance tar sjefen Donald Trump i forsvar i et intervju med ABC News, og hevder at det var Trump som meldte Jeffrey Epstein til myndighetene.
1: Samtidig påpeker CNN at politiet allerede var i full gang med etterforskningen da Trump uttalte seg. Vance sier han stiller spørsmål ved Epstein-saken, og innrømmer at han en konspirasjonsteoretiker når det gjelder Epstein.
0: Reporter Miriam Alsvik. En mann i 30-årene fra Trøndelag dømt til 5,5 års fengsel i Taiwan for narkotikasmugling. I Norge vurderes han som et mulig offer for menneskehandel, og politiet etterforsker saken. Kirsti Sparbo død. Sparbo ble oppdaget som 17-åring og har en lang og innholdsrik karriere. Hun vant Melodi Grand Prix 4 ganger, blant annet med denne slageren. Oi, oi, oi, så glad jeg skal bli. Den folkekjære artisten og skuespilleren ble 79 år gammel. Billettene til Gitarkameratenes 20-årsjubileum 10. april neste år ble revet bort. Nå setter de opp ekstra konsert kvelden i forveien. Også den forrige konserten med Kurt Nilsen, Espen Lind, Askild Holm og Alejandro Fuentes i Oslo Spektrum for 7 år siden ble utsolgt raskt. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hallo, dette Bendik Hofset, og du hører faktisk på Ordentlig Radio.
1: Vel møtt til countryminner her på Ordentlig Radio. Vi skal minnes den tida da countrymusikk låt som nettopp det, og ikke som reindyrka pop eller rock. Ikke noe gærent med det, men det er noe sånn det blir i dag. Mitt navn er Ove Reidar Venås, og gjestene mine i studio, det er Ellen Lundstad og Geir Aspheim. For nærmere 40 år siden så spilte disse to sammen i dansebandet Canyon Country Team. Andre medlemmer av bandet var trommeslager Torstein Nygaard. Han gikk dessverre bort for mange år siden, så alt for tidlig på grunn av sykdom. Så hadde vi Arild Lindstad som trakterte så vel gitar og keyboard som trekkspill. Og på sologitar kan vi etter hvert høre Arne Christian Nilsen med tilnavnet Kikkan. Min gjest Geir, han spilte da bass og kora, og Ellen Lundstad var bandets vokalist. Canyon Country Team var et helt vanlig danseband med et variert repertoar. Men i mai 1987 så gikk de i studio og spilte inn en coverkassett der de covret 10 kjente countrylåter. Vi skal komme tilbake til det snart, men la oss nå først høre den første låta da, på kassettens A-side. Det er en låt som originalt ble spilt inn av Billy Joe Spears i 1974, og titlen er Blanket on the Ground.

0: Ja, der toner Blanket on the Ground ut. 38,5 år siden den ble spilt inn på, oppå Jaren. Velkommen i studio, Geir Aspheim og Ellen Lundstad.
1: Takk.
0: Dere er to av de fem i Canyon Country Team som er gjester hos meg i dag. Og fortell litt om dette bandet, Geir.
2: Ja, foruten Ellen så var det da meg på bass. Så var det tre hadlendinger. Det var nå avdøde Torstein Nygaard på trommer, og så var det Arild Lindstad. Han var jo litt alt mulig mann, og spilte både gitar og trekkspill og litt keyboard. Og så var det da han som vi kaller for Kikkan, Arne Christian Nilsen. Han kalles vel lead-gitarist på musikkspråket.
0: Ja, ikke sant? Og studio dere brukte, det var hos Radio Hadeland-sjef Anders Thoje. Den gangen hadde han studio på Jaren på Hadeland.
2: Det stemmer. Det var jo forløperen til det som i dag heter Radio Randsfjord, og det var nok etter datidens standard et veldig oppegående studio. Og det hører vi jo når vi hører på de opptakene i dag, at det fungerte. Det er overraskende god lyd på det snart 40 år gamle opptaket.
0: Dere valgte jo da å gi ut disse opptakene på kassett. Hvorfor kassett og ikke langspillplate, som den gangen også var aktuelt, altså vinyl?
2: Vi hadde vel tanker om at vi også skulle gjøre det, men så hadde det nok noe med penger og kostnader å gjøre, og vi hadde jo ikke noe...
1: Distribusjon, ikke minst, som hensyn til, ja, til salg på businessstasjoner og sånt, da.
2: Ja, vi hadde jo ikke noe forlegger eller publisher som kunne gi det ut, så vi måtte jo finansiere alt selv, så da ble det liksom billigst utvei.
0: Og dere hadde den med når dere var ute og spilte. Men la oss høre på en låt til da, Ellen. Hvilken er det?
1: If You Love Me.
0: Ja, og det var Olivia Newton-John som hadde originalen, ja, på, fra 1974.
1: Et av mine store idoler.

0: Ja, det altså cirka 38,5 år siden dere spilte inn dette her, og du verden for en stemme du hadde den gangen, Ellen. Artig å høre.
1: Tusen takk.
0: Hva var grunnen til at dette har blitt et tema nå, så lenge etterpå? Geir kanskje har hemmeligheten?
2: Det fordi at jeg husker ikke hvordan jeg ble sittende med tosporsteipene til dette her, men det sto jo da i hylla mi i mange, mange år. Og jeg hadde jo tanker om det veldig lenge, at dette burde vært digitalisert, så vi kunne fått brukt det til noe, for det jo ingen som skulle kassette lenger, vet du. Så, og omsider da, så fikk jeg kontakt av Tormod Aune her i Hønefoss. Han jo lydguru, så det holder, og han har mye utstyr. Så jeg tok og kontaktet han, og han var villig med en gang, så han har digitalisert det.
0: Ja, og Ellen, nå har du hørt på den gamle kassettlåten du sang inn for så lenge siden. Hva synes du om det digitaliserte resultatet da?
1: Jeg burde jo si at jeg tenker vel muligens at jøss har dette her meg i dag. Som, ja, det er kjempefint resultat. Det er helt, helt topp. Jeg må si det.
0: Ja, det synes jeg også. Og da tror jeg vi bare skal gå videre og høre på neste låt. Ja, hva skal vi høre på da, Ellen?
1: Da hører vi på I Fall to Pieces.
0: Ja, det er en gammel Patsy Cline-låt.
1: Det er det, vet du.

0: Ja, som sagt så er det lenge siden, og jeg vet ikke hvordan deres hukommelse er, men det har vært artig å høre litt, Ellen. Hva husker du fra disse tre innspillingsdøgnene eller dagene hos Anders Thoje?
1: Du har rett i det at hukommelsen begynner vel å bli litt dårligere, men de husker vel det som skjedde for lenge siden, så det passer bra det. Jeg kom vel egentlig inn dit sånn, hva skal jeg si, jeg var jo veldig spent og... Men det var, altså, hva skal jeg si, ja? Det var en kjempeopplevelse, og vi hadde det ordentlig gøy, rett og slett, de dagene vi var der. Og det var mye musikk fram og tilbake, det var mye spettakel oss imellom, for at da skulle den ut, og den skulle ikke ut, og vi satt jo der, og vi gikk jo litt ut hver for oss, og bare det jeg husker best, egentlig, det var når jeg hørte meg selv, når jeg kora, når jeg sang. Det synes jeg var helt fabelaktig å høre på.
0: Ja.
1: Og det levde jeg på ganske lenge etterpå. Tenkte jeg, jøss, er det meg som synger i øret mitt, samtidig som jeg synger selv på en måte. Jeg fikk liksom den sånn rar opplevelse.
0: Men hadde dere mye diskusjoner om, håper å si, tagninger og hva dere skulle beholde? Og...
1: Det ble en del, ja. Det må jo si det. Det gikk nok en par kuler varmt.
0: Ja, hva husker du av, Geir?
2: Det jeg husker er at vi var egentlig veldig kritiske til oss selv. Jeg tror vi kan si vi la lista høyt. Og så må vi jo ikke glemme det at vi var jo amatører. Vi var jo ikke noen proffemusikere, så kanskje vi la nesten urealistisk høye forventninger på oss selv til et nivå som vi... Men resultatet ble jo faktisk, når jeg hører på det etter så mange år, så... Det høres bedre ut nå enn det gjorde for 38 år siden.
0: Men det var ikke din første visit i platestudio, for å kalle det det, Ellen. Du hadde jo gitt ut single, du.
1: Ja. Da kom jeg Ellen Gudsole fra Ådalen inn i studio, kan du si. Og det var jo litt, ja, hva skal jeg si, ja. Det var i hvert fall sånn, verden åpnet seg på en sånn rar måte, på en måte. Fordi at det var masse ting som ikke jeg hadde vært borte før og sånt, og ikke minst det at den 14 år, den var laget av Benny Borg.
0: Ja, den låten 14 år.
1: Ja, det var jo stort, vet du.
0: Ja, ikke sant. Ja.
1: At han kunne skrive en låt som jeg skulle synge inn, spille inn da.
2: Ja, for den var ikke gitt ut før.
1: Nei, det var faktisk ikke det. Vi var jo på, kanskje på Norsktoppen med den.
0: Ja.
1: Men det gikk jo ikke bra.
0: Akkurat, men dere var på, oppå si,
1: kvalifiseringsprogrammet. Ja. Det var vi, ja.
0: Jeg tror kanskje vi skal gå litt videre på kassetten deres, ja, da er jo...
1: Da går det, ja.
0: Men hvem skulle gjette at dette er Tennessee Waltz?
1: Det er vel veldig få, tror jeg.

0: Ja, der toner den ut, og det var ikke mye vals over denne her. Ganske rocka og veldig ulik versjonen til Patti Page fra 1948. Hvordan i all verden kom dere på et sånt arrangement på denne?
1: Ja, det har jeg spurt meg selv litt om også, men altså et eller annet sted måtte vi ha fått en idé om et annet arrangement. Og spesielt moro er jo med det trekspillet der, for det blir jo liksom Cajun-aktig. Og apropos det med vals, bare lyst til å ta en liten opplevelse vi hadde, for vi spilte opp på Hedmarken et eller annet sted, og så dro vi den versjonen her, og da kom det en litt kort voksen kar og kjeftet fælt på oss og sa han, dette er ikke vals, tennis i vals, den skal spille som vals.
0: Ja, ja. Men trekspillet her, det driver jo låten mye der. Hvem står for det?
1: Det er en Arild Lindstad, så han kunne det der.
0: Før vi spiller neste låt, er det jo snakk om en Buck Owens låt. Together Again. Men det var jo faktisk B-sida på en single med Buck da. Og A-sida som plattselskapet valgte, det var My Heart Skips a Beat. Hvorfor valgte dere Together Again?
2: Altså, jeg hørte masse på Bettan.
0: Elisabeth Andreasson.
2: Ja. Ja, det heter Andreasson. Sammen med da, og det var en av de første platene hun kom med, mener jeg husker, for det var bare country, country-sanger hun hadde på den første LP-en sin da.
0: Ja.
2: Og den synes jeg var så fabelaktig flott, så det ble jo etterlignet så mye jeg kunne alle de låtene hun hadde på den plata. Jeg tror jeg kunne de på rams.
0: Ja, så bra.
2: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre på den?
2: Vi kan gjøre det.

0: Oi, oi, oi. Vakkert. Her var det mye lyd. Det hørtes ut som dere hadde studio fullt av strykere og litt av hvert. Men det må vel ha vært noe synt eller keyboard inn I bildet her. Hvem var det som stod for dette?
1: Symfoniorkestret bestod av noen sånne små usynlige I noe han kalte for emulator, og det var Anders Toje, vår eminente lydtekniker, som også la på det. Og han var jo med å løfte produksjonen med at han la på litt av dette her. Det gjorde han veldig bra, så det synes vi låter fint.
0: Ja, så han var ikke bare studioeier og lydtekniker, men han var også musiker han også?
1: Ja, til fingerspissene.
0: Dere reiste jo rundt også I flere sammenhenger. Som band og spilte da. Hvordan var det på den tiden å være omreisende dansemusiker, ikke nok da på fritida, for dere var jo ikke proffer, dere var amatører, men spilte mye.
2: Vi spilte veldig mye ja, den tiden som vi kjørte rundt, og jeg synes det var en kjempefin tid, for at vi ble jo sånn ordentlig sånn, la oss si en annerledes familie. Oss, kan du si, oss sammen, og vi delte jo godt og vondt på en måte da. For det, ja, det var en, altså, alltid tenk på sånn, nå skal jeg ut med gutta. Gutta på tur på en måte, sånn samme opplegg, for at det var liksom en sånn spesiell stemning, og vi hadde det alltid gøy.
0: Ikke sant?
2: Jeg kan ikke si, jeg husker at vi hadde det lite gøy på en måte.
1: Det var mye latter.
0: Ja, det var mye spett. Det var mange slags scener da, både, håper å si, bygdelokaler og festivaler og...
1: Det var det. Vi var til og med på gammeldansfestivaler. Titanofestivalen fikk vi inntreden. Og så var vi helt bort I Jostedalen I Sogn, og så var vi på noe som heter, skal jeg si country eller country loftet der?
2: Bestemt selv.
1: Der hadde de rumpa bar. Vi,
0: I Moss.
2: I Moss, ja.
1: Og herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr. Så at vi har da, det noe, en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja, ja,
2: det verste var at vi var jo der flere ganger også.
1: Det var vi.
2: Ja.
1: Så...
2: Vi gikk på med dødsfrakt hver gang.
0: Ja, godt betalt da.
2: Vel.
1: Vel.
2: Ja, var det altså... god pizza da?
1: Ja, det hadde
2: ja.
1: Neida, vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men I den tiden der så fikk du ganske greie honorarer.
2: Ja, ja.
0: Ja, for det, jeg håper å si, det skal jo litt til å stille med hyre til fem musikere da.
1: Absolutt, absolutt. Så nei da, så vi var jo aldri ordentlig kjente, men litt I et ord gikk det nok, og det var jo, jeg husker ikke hva det impresariobyrået som vi fikk jo jobber gjennom, sånn impresariobyrå, men jeg husker ikke hva det heter nå, men det klart at...
2: Det hjalp en del da.
1: Det hjalp jo litt det, da, så ja, så det var I grunn ikke vanskelig å få jobber.
0: Vi får jobbe oss videre gjennom kassetten deres vi da nå det... Det en låt som heter Banks of the Ohio. Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte inn, og det vel den, kanskje den eldste låten her. Den var, originalen var fra 1927.
1: Og den mest tragiske.
0: Ja, det en mordballade da.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Ingen som vet helt hvem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hører på den. Ja.

0: skikkelig trist mordballade der altså. Canyon Country Team kom jo ikke fra, håper jeg å si, ingenting. Hvordan i all verden ble du, Geir, og du, Ellen, kjent og havnet I band sammen?
1: Det litt artig historie egentlig, fordi at jeg jobbet på Henshin Musikksenter her I Hønfoss. Og ja, rett ifra ungdomsskolen. Og, så kom det en som skal levere pakke på Henshin, som hadde med seg på bussen sin ifra han kjørte buss. Så kom I bussuniform, staselig kær, tenkte jeg. og så ble vi kjent der da. Så ja, vi ble jo egentlig bare mer og mer kjent, kan du si. Sånn gode kamerater, gode venner, sånn opp gjennom alle år egentlig. Sånn,
2: ja, for vi fant jo fort ut at vi delte jo musikken.
1: Ja, mye musikk som,
2: du,
1: ja.
2: Du var jo på rette hylla, for du var jo I platebarn.
1: Ja.
2: Og så hadde jo jeg... Noen spillekompiser I Hønfoss da, jeg kan jo vel nevne de også, Kjell Arild Tangen som vi kjenner som Påsan og Roar Øyan. Og så tror jeg vi prøvespilt litt med oss, men det ble ikke noe samarbeid I den forstand.
1: Nei, nei.
2: Men etter hvert så ble jeg sånn såkalt selvstendig næringsdrivende og skulle prøve meg inn musikkdistribusjon. Og da skulle jeg også prøve meg som, jeg vet ikke om jeg kan si plateprodusent, men det ble jo til at vi gjorde en singleplate sammen.
0: Ja, det var den vi snakket om litt tidligere, ikke sant?
1: Ja,
0: ja.
2: Og så kom jeg med noen fra Hadland, som kaller seg for Kranberg og Dyrhus. Og vi ble Lindstad og Dyrhus, og så ble det historie, og så ble jo da Canyon Country Team en avlegger av det. Og da kom Ellen inn for fullt. Så det vel en veldig komprimert historie.
1: Mm.
0: Da snakker vi om noen år fra første gang ja. Dere møttes og til dere var sammen I band selvfølgelig.
2: Ja, ja da tror jeg vi snakker om cirka, ja, bortimot 10 år I hvert fall.
1: Hvert, ja, rundt 10 år tenker,
2: ja,
1: tenker
2: jeg.
1: Ja.
0: Det var ja. Litt det. Mm. Veldig kjent låt den neste da, det Cotton Fields. Det jo Led Belly eller Huddy Ledbetters låt som vi kjenner både med The Beach Boys og med Creedence Clearwater.

0: Det var Canyon Country Team og ikke Creedence og ikke Beach Boys sånn sett, og det var et snev av Cajun her også, jeg hørte trekspillet igjen, artig versjon. Men Geir, hvor lenge har du holdt på som musiker, eller når ga du deg, eller har du gitt deg? Eller?
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg gir seg vel aldri, men jeg har ikke vært aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig i en trio i 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at i forhold til den musikken som vi hører på her i dag, så er jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med gruppe 5. Det er jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel Buskerudmestre i enten 8 eller 69, og det var, jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og til de satte punktum på Hadeland Glassverk for, ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært i noe aktivt musikkmiljø.
0: Men du ser ikke bort fra at det kan bli et eller annet prosjekt på fritida? Du jobber litt også?
1: Jeg har jo blitt pensjonist da, og koser meg med å kjøre buss på fritida, for å si det sånn. Men jeg vet ikke om jeg kan nevne det, men Ellen har jo skrivet en låt, og den kunne jeg tenkt på å spille inn.
2: Ja, du har jo trua med det, men det...
0: ja, kanskje dere går i studio igjen etter hvert. Vi får se.
1: Ja.

0: Det var et veldig fint arrangement på Skeeter Davis sin store hit fra 1962, altså The End of the World. Og Ellen, jeg skjønner at du ikke akkurat driver som bandmusiker nå, men hvor lenge holdt du på som musiker-vokalist i band, eller...
1: Altså, jeg ga meg vel egentlig sånn på begynnelsen av 90-tallet. Sånn 93, tenker jeg.
0: Men var du innom andre band eller samarbeid enn Canyon Country Team?
1: Ja, da, jeg begynte jo veldig tidlig da. Det gikk jo på ungdomsskolen. Da var jeg med Tom Karlsrud.
0: Ja.
1: Han gikk i klassen min på skolen, og da startet vi et sånt ja, orkester, da, kan du si. Så vi ble kjørt rundt av et par foreldre som hadde bil, for vi var jo alt for unge til å kjøre bil. Og da var jo en del på Kongsberg spilt og sånt, og sånne ting da. Og så var det der det begynte. Ellers så var det jo da med, ja, liksom smått innom med Geir og diverse, og så før det egentlig ble Canyon Culture Team. Og så ble det jo da annen gruppe ifra Gran, som Norway. Og etter det, da ga jeg meg.
0: Da slutta å underholde folk med sang, altså.
1: Slutta når jeg var på topp, vet du.
0: Ja, ja. Det er ikke det dummeste, det. Vi nærmer oss etter hvert slutten av denne samtalen og dette programmet. Vi er jo ikke helt enda, men vi skal høre en låt til fra den omtalte kassetten deres. Og det er da Olivia Newton-Johns Let Me Be There. Den ble gitt ut i 1973.

0: Vi er da snart ferdig med denne hyggelige snøvetimen her i studio, og jeg lurer jo da på, hva skjer med denne musikken nå? Er det noen videre planer om en reunion eller noe annet?
1: Det er vel ikke noen planer om noen reunion, men en relansering i form av at vi nå har strømmeplattformer som både Spotify og YouTube, så det er vel absolutt aktuelt å få lastet opp og lagt ut der. Mm.
0: Det er vel noe dere ikke hadde sett for dere da for snart 40 år siden?
1: Det var ingen som nevnte dette på Spotify da. Så,
2: det er de settene kanskje bare.
1: Neida, det har jo åpnet seg veldig, veldig mange muligheter siden den gang. Mm. Så, og det er jo på sånne plattformer de fleste slår seg fram i dag. Det er spørsmålet om vi får slått oss så veldig mye fram, men vi kan i hvert fall bli litt mer udødelige da, hvis vi gjør det.
0: Ja, da vil jeg bare takke Ellen Lundstad og Geir Aspheim for at dere kom i studio og pratet om dette her.
2: Fint at vi fikk komme.
1: Ja, tusen takk for
0: ja, at du ble invitert. Ja, og da sier jeg, Ove Reidar Venås, også takk for meg. Og vi hører på den siste låta, og det er...
2: Please help me.
3: Her er VG-nyhetene. Hele Libanon må brenne, sier Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir. I natt ble minst 15 personer drept i israelske angrep i Libanon. Det skaper usikkerhet om fredsavtalen mellom USA og Iran. Sikkerhetsministeren mener israelske liv og sikkerhet går foran alt annet, også hensynet til USA. Natt til mandag kunngjorde USA og Iran en avtale som blant annet omfattet stans i krigføringen i Libanon. Israel var ikke part i forhandlingene. Reporter Miriam Alsvik. En kvinne er pågrepet og siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse etter at en mann i 30-årene ble funnet død i Trondheim i april. Politiet mener mannen ble bortført før han ble funnet død. Kvinnen erkjenner ikke straffskyld. Regjeringen vil ha forbud mot import og eksport av varer fra israelske bosetninger i Palestina. I dag sender de forslag om handelsforbud på høring. Kirsti Sparbo er død. Sparbo ble oppdaget som 17-åring og hadde en lang og innholdsrik karriere. Hun vant Melodi Grand Prix 4 ganger, blant annet med denne slageren. Den folkekjære artisten og skuespilleren ble 79 år gammel. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Hei, dette er...

0: Her er VG-nyhetene. En 39 år gammel kvinne ble funnet død i Porsgrunn tirsdag morgen, og hennes 5 år gamle sønn ble funnet hardt skadd. Hendelsen skjedde trolig mandag kveld, og gutten kan ha vært ute hele natten, ifølge politiet. Politiet vurderte savnetmeldingen som lav risiko og søkte ikke aktivt. En kvinne er pågrepet og siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse etter at en mann i 30-årene ble funnet død i Trondheim i april. Politiet mener mannen ble bortført før han ble funnet død. Kvinnen erkjenner ikke straffskyld. Statsminister Jonas Gahr Støre er bekymret for barns læring og varsler nå aldersgrenser for bruk av kunstig intelligens i skolen.
1: Elever i barneskolen skal i all hovedsak ikke ha tilgang på slike kunstig intelligenslæremidler i skolehverdagen. På ungdomsskolen kan kunstig intelligens brukes gradvis og forsiktig, og på videregående bør elevene lære å bruke KI slik at de er forberedt for videre utdanning og arbeid.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal heie fra tribunen når Norge møter Senegal i fotball-VM i USA. Dette blir deres første offisielle oppdrag etter at mamma kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, mitt navn er Andreas.
3: Mitt navn er Theodor.
2: Vi er fra Comet Kid, og du lytter til Ordentlig Radio.
4: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette er Lytt på nytt.
5: Programleder er Ole Christian Øen.
4: Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før. Bare ordentlig radio er ordentlig radio.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio. Dette Lytt på nytt.

0: er VG-nyhetene. Politiet og hovedredningssentralen skal evaluere egen håndtering etter at en kvinne ble funnet død og en femåring hardt skadd.
1: De to ble funnet i terrenget i Porsgrunn tirsdag morgen og skal ha falt fra stor høyde. Politiet mener hendelsen trolig skjedde mandag kveld og at femåringen lå ute hele natta. Kvinnen og gutten hadde vært savnet fra dagen før etter en brann i kvinnens leilighet. Politiet vurderte savnetmeldingen som lav risiko og søkte ikke aktivt etter dem.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. En mann i 70-årene er død etter en drukningsulykke i Målselve i dag. Politiet er i gang med undersøkelser på stedet for å få klarhet i årsaken til ulykken. To personer er tiltalt etter grunnstøtingen med et 135 meter langt konteinerskip på Byneset i Trondheim i fjor, opplyser politiet. De to er kapteinen, en nederlandsk mann i 60-årene og andre styrmann, en ukrainsk mann i 30-årene. Norge er et av de beste lagene i VM, det sier Senegal-stjernen Sadio Mané til VG foran oppgjøret mellom de to nasjonene natt til mandag. Kaptein Kalidou Koulibaly legger til at de vil gjøre alt de kan for å stoppe Erling Braut Haaland. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Jeg heter Dagfinn Nordbø, og du heter ikke det, men du hører på Ordentlig Radio.

Kom og lytt til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag. Denne dag kan bli vår beste dag. Stien som vi gikk i går er like ny, hemmelig som ved vårt første morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Kom og lytt til dypet når vi ror mot dag. Hør maneten stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi

vannet oser. Mangt har dagen skjenket oss av stort og smått. Mer kan hende enn vi har forstått. Månen over tun og tak er like ny, men tie stille om vårt neste morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Da

0: Her er VG-nyhetene. Høyanger setter krisestab etter måling av utrygge nivåer aluminium i drikkevannet. Kommunen ber foreldre ta helsesjekk av barn som har drukket av det. De legger opp til å plassere ut konteinere med drikkevann. Regjeringen går bort fra kravet om tilfluktsrom i nybygg, viser et forslag om ny forskrift. Parkeringskjellere regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller, melder NTB. Vi må tenke nytt om hvordan vi beskytter befolkningen, uttaler justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen. Israel og Hizbollah er enige om en ny våpenhvile, det melder en ikke navngitt kilde til Reuters. USA og Qatar har bidratt til å få avtalen i land med hjelp fra Iran. Fysiske bøker må prioriteres foran bruk av skjerm i skolen, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Riksrevisjonen slo tidligere denne uken fast at stadig flere elever sliter med lesing og skriving.
1: Tidligere regjeringer har gitt skjermen og digitale læremidler alt for stor plass i skolen. Jeg tror med den beste hensikt, men vi ser av erfaringer at vi må endre på det. Det har gått utover elevenes ferdigheter i skriving, lesing og regning.
0: I studio Frode Stien, nyhetene får du alltid på VG.
2: Dette er Ordentlig Radio.
3: Jeg vokste opp i dag til å være litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk

er VG-nyhetene. Høyanger setter krisestab etter måling av utrygge nivåer aluminium i drikkevannet. Kommunen ber foreldre ta helsesjekk av barn som har drukket av det. De legger opp til å plassere ut konteinere med drikkevann.

0: drikkevann. Regjeringen går bort fra kravet om tilfluktsrom i nybygg, viser et forslag om ny forskrift. Parkeringskjellere regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller, melder NTB. Vi må tenke nytt om hvordan vi beskytter befolkningen, uttaler justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen. Israel og Hizbollah er enige om en ny våpenhvile, det melder en ikke navngitt kilde til Reuters. USA og Qatar har bidratt til å få avtalen i land med hjelp fra Iran. Fysiske bøker må prioriteres foran bruk av skjerm i skolen, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Riksrevisjonen slo tidligere denne uken fast at stadig flere elever sliter med lesing og skriving.
1: Tidligere regjeringer har gitt skjermen og digitale læremidler alt for stor plass i skolen. Jeg tror med den beste hensikt, men vi ser av erfaringer at vi må endre på det. Det har gått utover elevenes ferdigheter i skriving, lesing og regning.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Jeg vokste opp på bygda med elv og høye fjell, og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne, og ikke minst en by.

0: Hei, det en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den.
1: Vel møtt til countryminner her på ordentlig radio. Vi skal minnes den tida da countrymusikk låt som nettopp det, og ikke som reindyrka pop eller rock. Ikke noe gærent med det, men det noe sånn det blir i dag. Mitt navn Ove Reidar Venås, og gjestene mine i studio, det Ellen Lundstad og Geir Aspheim. For nærmere 40 år siden så spilte disse to sammen i dansebandet Canyon Country Team. Andre medlemmer av bandet var trommeslager Torstein Nygaard. Han gikk dessverre bort for mange år siden, så alt for tidlig på grunn av sykdom. Så hadde vi Arild Lindstad som trakterte såvel gitar og keyboard som trekkspill. Og på sologitar kan vi etter hvert høre Arne Christian Nilsen med tilnavnet Kikkan. Min gjest Geir, han spilte da bass og kora, og Ellen Lundstad var bandets vokalist. Canyon Country Team var et helt vanlig danseband med et variert repertoar. Men i mai 1987 så gikk de i studio og spilte inn en coverkassett der de covera 10 kjente countrylåter. Vi skal komme tilbake til det snart, men la oss nå først høre den første låta da, på kassettens A-side. Det en låt som originalt ble spilt inn av Billy Joe Spears i 1974, og titlen Blanket on the Ground.

0: Ja, der toner Blanket on the Ground ut. 38,5 år siden den ble spilt inn oppå Jaren. Velkommen i studio, Geir Aspheim og Ellen Lundstad. Dere er to av de fem i Canyon Country Team som er gjester hos meg i dag. Og fortell litt om dette bandet, Geir.
1: Ja, foruten Ellen så var det da meg på bass. Så var det tre hadlendinger. Det var nå avdøde Torstein Nygaard på trommer, og så var det Arild Lindstad. Han var jo litt alt mulig mann, og spilte både gitar og trekkspill og litt keyboard. Og så var det da han som vi kaller for Kikkan, Arne Christian Nilsen. Han kalles vel lead-gitarist på musikkspråket.
0: Ja, ikke sant? Og studio dere brukte, det var hos Radio Hadeland-sjef Anders Thoje. Den gangen hadde han studio på Jaren på Hadeland.
1: Det stemmer. Det var jo forløperen til det som i dag heter Radio Randsfjord, og det var nok etter datidens standard et veldig oppegående studio. Og det hører vi jo når vi hører på de opptakene i dag, at det fungerte. Det er overraskende god lyd på det snart 40 år gamle opptaket.
0: Dere valgte jo da å gi ut disse opptakene på kassett. Hvorfor kassett og ikke langspillplate, som den gangen også var aktuelt, altså vinyl?
1: Vi hadde vel tanker om at vi også skulle gjøre det, men så hadde det nok noe med penger og kostnader å gjøre, og vi hadde jo ikke noe...
2: Distribusjon, ikke minst, som hensyn til, ja, til salg på businessstasjoner og sånt, da.
1: Ja, vi hadde jo ikke noe forlegger eller publisher som kunne gi det ut, så vi måtte jo finansiere alt selv, så da ble det liksom billigst utvei.
0: Og dere hadde den med når dere var ute og spilte? Men la oss høre på en låt til da, Ellen. Hvilken er det?
2: If You Love Me.
0: Ja, og det var Olivia Newton-John som hadde originalen på, fra 1974.
2: Et av mine store idol.

0: Ja, det altså cirka 38,5 år siden dere spilte inn dette her, og du verden for en stemme du hadde den gangen, Ellen. Artig å høre.
1: Tusen takk.
0: Hva var grunnen til at dette har blitt et tema nå, så lenge etterpå? Geir kanskje har hemmeligheten?
2: Det fordi at jeg husker ikke hvordan jeg ble sittende med tosporsteipene til dette her, men det sto jo da i hylla mi i mange, mange år. Og jeg hadde jo tanker om det veldig lenge, at dette burde vært digitalisert, så vi kunne fått brukt det til noe, for det jo ingen som skulle kassette lenger, vet du. Så, og omsider da, så fikk jeg kontakt av Tormod Aune her i Hønefoss. Han jo lydguru, så det holder, og han har mye utstyr. Så jeg tok og kontaktet han, og han var villig med en gang, så han har digitalisert det.
0: Ja, og Ellen, nå har du hørt på den gamle kassettlåten du sang inn for så lenge siden. Hva synes du om det digitaliserte resultatet da?
1: Jeg burde jo si at jeg tenker vel muligens at jøss er dette her meg i dag. Som, ja, det er kjempefint resultat. Det er helt, helt topp. Jeg må si det.
0: Ja, det synes jeg også. Og da tror jeg vi bare skal gå videre og høre på neste låt. Ja, hva skal vi høre på da, Ellen?
1: Da hører vi på I Fall to Pieces.
0: Ja, det er en gammel Patsy Cline-låt.
1: Det er det, vet du.

0: Ja, som sagt så er det lenge siden, og jeg vet ikke hvordan deres hukommelse er, men det har vært artig å høre litt, Ellen. Hva husker du fra disse tre innspillingsdøgna eller dagene hos Anders Toje?
1: Du har rett i det at hukommelsen begynner vel å bli litt dårligere, men de husker vel det som skjedde for lenge siden, så det passer bra det. Jeg kom vel egentlig inn dit sånn, hva skal jeg si, jeg var jo veldig spent og... Men det var, altså, hva skal jeg si, ja? Det var en kjempeopplevelse, og vi hadde det ordentlig gøy, rett og slett, de dagene vi var der. Og det var mye musikk fram og tilbake, det var mye spettakel oss imellom, for at det, da skulle den ut, og den skulle ikke ut, og vi satt jo der, og vi gikk jo litt ut hver for oss, og jeg, bare det, så, det jeg husker best, egentlig, det var når jeg hørte meg selv, når jeg kora, når jeg sang. Det synes jeg var helt fabelaktig å høre på.
0: Ja.
1: Og det levde jeg på ganske lenge etterpå. Tenkte jeg, jøss, er det meg som synger i øret mitt, samtidig som jeg synger selv på en måte. Jeg fikk liksom den sånn rar opplevelse.
0: Men hadde dere mye diskusjoner om, håper jeg å si, tagninger og hva dere skulle beholde? Og...
1: Det ble en del, ja. Jeg må jo si det. Det gikk nok en par kuler varmt.
0: Ja, hva husker du av, Geir?
2: Det jeg husker er at vi var egentlig veldig kritiske til oss selv. Jeg tror vi kan si vi la lista høyt. Og så må vi jo ikke glemme det at vi var jo amatører. Vi var jo ikke noen proffemusikere, så kanskje vi la nesten urealistisk høye forventninger på oss selv til et nivå som vi... Men resultatet ble jo faktisk, når jeg hører på det etter så mange år, så... Det høres bedre ut nå enn det gjorde for 30 år siden.
0: Men det var ikke din første visit i platestudio, for å kalle det det, Ellen? Du hadde jo gitt ut single, du?
1: Ja, ja, ja, ja. Da kom jeg Ellen Gudsole fra Ådalen inn i studio, kan du si. Og det var jo litt, ja, hva skal jeg si, ja. Det var i hvert fall sånn, hva skal jeg si, verden åpnet seg på en sånn rar måte, på en måte. Mm. Fordi at det var masse ting som ikke jeg hadde vært borte før og sånt, og ikke minst det at den 14 år, den var laget av Benny Borg.
0: Ja, den låten 14 år.
1: Ja, det var jo stort, vet du.
0: Ja, ikke sant. Ja.
1: At han kunne skrive en låt som jeg skulle synge inn, spille inn da.
2: Mm. Ja, for den var ikke gitt ut før.
1: Nei, det var faktisk ikke det. Vi var jo på, kanskje på norsktoppen med den.
0: Ja.
1: Men det gikk jo ikke bra.
0: Akkurat, men dere var på, opp og si,
1: kvalifiseringsprogrammet. Ja. Det var vi, ja.
0: Jeg tror kanskje vi skal gå litt videre på kassetten deres, ja, da er jo...
1: Da går det, ja.
0: Men hvem skulle gjette at dette er Tennessee Waltz?
1: Det er vel veldig få, tror jeg.

0: Ja, der toner den ut, og det var ikke mye vals over denne her. Ganske rocka og veldig ulik versjonen til Patti Page fra 1948. Hvordan i all verden kom dere på et sånt arrangement på denne?
1: Ja, det har jeg spurt meg selv litt om også, men altså et eller annet sted måtte vi ha fått en idé om et annet arrangement. Og spesielt moro er det jo med det trekspillet der, for det blir jo litt sånn Cajun-aktig. Og apropos det med vals, bare lyst til å ta en liten opplevelse vi hadde, for vi spilte opp på Hedmarken et eller annet sted, og så dro vi den versjonen her, og da kom det en litt kort voksen kar og kjeftet fælt på oss og sa han, dette er ikke vals, tennis i vals, den kan spille som vals.
0: Ja, ja. Men trekspillet her, det driver jo låten mye, det. Hvem står for det?
1: Det er Arild Lindstad, så han kunne det der.
0: Før vi spiller neste låt, er det å snakke om en Buck Owens låt. Together Again. Men det var jo faktisk B-siden på en single med Buck da. Og A-siden som plattselskapet valgte, det var My Heart Skips a Beat. Hvorfor valgte dere Together Again?
2: Altså, jeg hørte masse på Bettan.
0: Elisabeth Andreasson,
2: ja. Ja. Ja, det heter Andreasson. Sammen med da, og det var en av de første platen hun kom med, mener jeg husker, for det var bare country, country-sanger hun hadde på den første LP-en sin, da.
0: Ja.
2: Og den synes jeg var så fabelaktig flott, så det ble jo etterliggnet så mye jeg kunne alle de låtene hun hadde på den plata. Jeg tror jeg kunne de på rams.
0: Altså bra.
2: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre på den?
2: Vi kan gjøre det.

0: Oi, oi, oi. Vakkert. Her var det mye lyd. Det hørtes ut som dere hadde studio fullt av stryker og litt av hvert. Men det må vel ha vært noe synt eller keyboard inne i bildet her. Hvem var det som sto for dette?
1: Symfoniorkestret bestod av noen sånne små usynlige I noe han kalte for emulator, og det var Anders Toje, vår eminente lydtekniker, som også la på det. Og han var jo med å løfte produksjonen med at han la på litt av dette her. Det gjorde han veldig bra, så det synes vi låter fint.
0: Ja, så han var ikke bare studioeier og lydtekniker, men han var også musiker han også?
1: Ja, til fingerspissene.
0: Dere reiste jo rundt også I flere sammenhenger. Som band og spilte da. Hvordan var det på den tiden å være omreisende dansemusiker, ikke nok da på fritida, for dere var jo ikke proffer, dere var amatører, men spilte mye.
2: Vi spilte veldig mye av den tiden som vi kjørte rundt, og jeg synes det var en kjempefin tid, for at vi ble jo sånn ordentlig sånn, la oss si en annerledes familie. Oss, kan du si, oss sammen, og vi delte jo godt og vondt på en måte da. For det, ja, det var en, altså, alltid tenk på sånn, nå skal jeg ut med gutta. Gutta på tur på en måte, sånn samme opplegg, for at det var liksom en sånn spesiell stemning, og vi hadde det alltid gøy.
0: Ikke sant?
2: Jeg kan ikke si jeg husker at vi hadde det lite gøy på en måte.
1: Nei, det var mye latter.
0: Ja, det var mye spennende. Og det var mange slags scener da, både, håper jeg å si, bygdelokaler og festivaler og...
1: Det var det. Vi var til og med på gammeldansfestivaler. Titanofestivalen fikk vi inntreden. Og så var vi helt gjort I Jostedalen I Sogn, og så var vi på noe som heter, skal jeg si country eller country loftet der?
2: Bestemt selv.
1: Der hadde de rumpa bar.
0: I Moss.
2: I Moss, ja.
1: Og herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr. Så at vi har da, det noe, en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja,
2: det verste var at vi var jo der flere ganger også.
1: Det var vi,
2: ja.
1: Så...
2: Vi gikk på med dødsfrakt hver gang.
0: Ja, godt betalt, da.
2: Vel.
1: Vel.
2: Ja, var det god pizza der, da?
1: Ja, det hadde
2: ja.
1: Neida, vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men I den tiden der så fikk du ganske greie honorarer.
2: Ja, ja.
0: Ja, for det, jeg håper å si, det skal jo litt til å stille med hyre til fem musikere, da.
1: Absolutt, absolutt. Så nei da, så vi var jo aldri ordentlig kjente, men litt I et ord gikk det nok, og det var jo, jeg husker ikke, var det impresariobyrået som vi fikk jo jobber gjennom, sånn impresariobyrå, men jeg husker ikke hva de heter nå, men det klart at...
2: Det hjelper en del da.
1: Det hjelper jo litt da, ja, så ja, så det var I grunn ikke vanskelig å få jobber.
0: Vi får jobbe oss videre gjennom kassetten deres, vi da nå det en låt som heter Banks of the Ohio. Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte inn, og det vel kanskje den eldste låten her, den var, originalen var fra 1927.
1: Og den mest tragiske.
0: Ja, det en mordballade da.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Ingen som vet helt hvem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hører på den. Ja.

0: skikkelig trist mordballade der altså. Canyon Country Team kom jo ikke fra, håper jeg å si, ingenting. Hvordan i all verden ble du, Geir, og du, Ellen, kjent og havna I band sammen?
1: Det litt artig historie egentlig, fordi at jeg jobbet på Henshin Musikksenter her I Hønfoss. Og ja, rett ifra ungdomsskolen. Og, så kom det en som skal levere pakke på Henshin, som hadde med seg på bussen sin ifra han kjørte buss. Så kom I bussuniform, staselig kær, tenkte jeg. og så ble vi kjent der da. Så ja, vi ble jo egentlig bare mer og mer kjent, kan du si. Sånn gode kamerater, gode venner, sånn opp igjennom alle år egentlig. Sånn,
2: ja, for vi fant jo fort ut at vi delte jo musikken.
1: Ja, mye musikk som,
2: du,
1: ja.
2: Du var jo på rette hylla, for du var jo I platebarn.
1: Ja.
2: Og så hadde jo jeg... noen spillekompiser I Hønefoss da, jeg kan jo vel nevne de også, Kjell Aril Tangen som vi kjenner som Påsan og Roar Øyan. Og så tror jeg vi prøvespilt litt med oss, men det ble ikke noe samarbeid I den forstand.
1: Nei, nei.
2: Men etter hvert så ble jeg sånn såkalt selvstendig næringsdrivende og skulle prøve meg innen musikkdistribusjon. Og da skulle jeg også prøve meg som, jeg vet ikke om jeg kan si plateprodusent, men det ble jo til at vi gjorde en singleplate sammen.
0: Ja, det var den vi snakket om litt tidligere, ikke sant?
1: Ja, ja.
2: Og så kom jeg med noen fra Hadland, som kaller seg for Kranberg og Dyrhus. Og vi ble Lindstad og Dyrhus, og så ble det historie, og så ble jo da Canyon Country Team en avlegger av det. Og da kom Ellen inn for fullt. Så det vel en veldig komprimert historie.
1: Mm.
0: Da snakker vi om noen år fra første gang ja. Dere møttes og til dere var sammen I band selvfølgelig.
2: Ja, ja da tror jeg vi snakker om cirka, ja, bortimot 10 år I hvert fall.
1: Ja, rundt 10 år tenker jeg. Ja,
0: ja. Det var litt. Veldig kjent låt den neste da, det Cotton Fields. Det jo Leadbelly eller Huddy Ledbetters låt som vi kjenner både med The Beach Boys og med Creedence Clearwater.

0: det var Canyon Country Team og ikke Creedence og ikke Beach Boys sånn sett, og det var et snev av Cajun her også, jeg hørte trekspillet igjen, artig versjon. Men Geir, hvor lenge har du holdt på som musiker, eller når ga du deg, eller har du gitt deg, eller?
1: Ja, det et godt spørsmål. Ja, han gir seg vel aldri, men jeg har ikke vært aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig i en trio i 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at i forhold til den musikken som vi hører på her i dag, så jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med gruppe 5. Det jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel Buskerudmestre i enten 8 eller 69, og var, jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og til de satte punktum på Hadeland Glassverk for, ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært i noe aktivt musikkmiljø.
0: Men du ser ikke bort fra at det kan bli et eller annet prosjekt på fritida? Du jobber litt også?
1: Jeg har jo blitt pensjonist da, og poser meg med å kjøre buss på fritida, for å si det sånn. Men jeg vet ikke om jeg kan nevne det, men Ellen har jo skrivet en låt, og den kunne jeg tenkt på å spille til den.
2: Ja, du har jo trua med det, men det...
0: ja, kanskje dere går i studio igjen etter hvert. Vi får se.
1: Ja.

0: Det var et veldig fint arrangement på Skeeter Davis sin store hit fra 1962, altså The End of the World. Og Ellen, jeg skjønner at du ikke akkurat driver som bandmusiker nå, men hvor lenge holdt du på som musiker-vokalist i band, eller...
1: Altså, jeg ga meg vel egentlig sånn på begynnelsen av 90-tallet. Sånn 93, tenker jeg.
0: Men var du innom andre band eller samarbeid enn Canyon Country Team?
1: Ja, da, jeg begynte jo veldig tidlig da. Det gikk jo på ungdomsskolen. Da var jeg med Tom Karlsrud.
0: Ja.
1: Han gikk i klassen min på skolen, og da startet vi et sånt orkester, da, kan du si. Så vi ble kjørt rundt av et par foreldre som hadde bil, for vi var jo alt for unge til å kjøre bil. Og da var jo en del på Kongsberg spilt og sånt, og sånne ting da. Og så var det der det begynte. Ellers så var det jo da med, ja, liksom smått innom med Geir og diverse, og så før det egentlig ble Canyon Culture Team. Og så ble det jo da annen gruppe ifra Gran, som Norway. Og etter det, da ga jeg meg.
0: Da slutta å underholde folk med sang, altså.
1: Slutta når jeg var på topp, vet du.
0: Ja, ja.
1: Det. Norway. Og etter det, da ga jeg meg.
0: Da slutta å underholde folk med sang, altså.
1: Slutta når jeg var på topp, vet du.
0: Ja, ja. Det er ikke det dummeste, det. Vi,

0: Vi er da snart ferdig med denne hyggelige snøvetimen her i studio, og jeg lurer jo da på, hva skjer med denne musikken nå? Er det noen videre planer om en reunion eller noe annet?
1: Det er vel ikke noen planer om noen reunion, men en relansering i form av at vi nå har strømmeplattformer som både Spotify og YouTube, så det er vel absolutt aktuelt å få lastet opp og lagt ut der. Mm.
0: Det er vel noe dere ikke hadde sett for dere da for snart 40 år siden?
1: Det var ingen som nevnte det på Spotify
2: da. Så, det bisettene kanskje var det?
1: Neida, det har jo åpnet seg veldig, veldig mange muligheter siden den gang. Mm. Så, og det er jo på sånne plattformer de fleste slår seg fram i dag. Det spørs vel om vi får slått oss så veldig mye fram, men vi kan i hvert fall bli litt mer udødelige da, hvis vi gjør det.
0: Ja. Da vil jeg bare takke Ellen Lundstad og Geir Aspheim for at dere kom i studio og pratet om dette her.
2: Fint at vi fikk komme.
1: Jo, tusen takk for
0: at du ble invitert. Og da sier jeg, Ove Reidar Venås, også takk for meg. Og vi hører på den siste låta, og det er...
2: Please help me.
3: Her er VG-nyhetene. Høyanger kommune setter krisestab etter måling av utrygge nivåer aluminium i drikkevannet. Kommunen ber foreldre ta helsesjekk av barn som har drukket av det. De legger opp til å plassere ut konteinere med drikkevann. Politiet og hovedredningssentralen skal evaluere sin egen håndtering etter at en kvinne ble funnet død og en femåring hardt skadd.
4: De to ble funnet i terrenget i Porsgrunn tirsdag morgen og skal ha falt fra stor høyde. Politiet mener hendelsen trolig skjedde mandag kveld og at femåringen lå ute hele natta. Kvinnen og gutten hadde vært savnet fra dagen før etter en brann i kvinnens leilighet. Politiet vurderte savnetmeldingen som lav risiko og søkte ikke aktivt etter dem.
3: Rapport var Ellen Fredriksen. Regjeringen går bort fra krav om tilfluktsrom i nybygg, viser et forslag om ny forskrift. Parkeringskjellere regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller. Vi må tenke nytt om hvordan vi beskriver.

0: befolkningen, uttaler justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen. Brasilianeren Wilton Sampaio blir hoveddommer når Norge møter Senegal i fotball-VM på mandag, opplyser FIFA. 44-åringen delte ut tre røde kort i Mexikos åpningskamp.
1: Hei, dette Asbjørn Lerheim, og
2: du gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette Lukk på nytt.
3: Programleder Ole Christian Øen.
2: Ny norsk musikk, kanskje. Bare ordentlig radio

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio. Dette Lytt på nytt.

0: VG-nyhetene. Tre menn er tiltalt i en sak om narkotikaproduksjon på Romerike og hvitvasking av over 15 millioner kroner. 49-åringen og 53-åringen skal blant annet ha produsert store mengder amfetamin. Alle de tre tiltalte nekter straffskyld. En mann er død etter en arbeidsulykke i nærheten av Stuåsen i Bamble i Telemark. Ifølge politiet jobbet avdøde med skoghogst da ulykken inntraff og han fikk et tre over seg. Statsminister Jonas Gahr Støre er bekymret for barns læring og varsler nå aldersgrenser for bruk av kunstig intelligens i skolen.
1: På ungdomsskolen kan kunstig intelligens brukes gradvis og forsiktig, og på videregående bør elevene lære å bruke KI slik at de er forberedt for videre utdanning og arbeid.
0: Brede Hangeland sier VM-troppen vil være klar for å møte stjerner som Sadio Mané i kampen mot Senegal.
2: Det er mange gode enkeltspillere der som vi må se opp for, og det har vi selvfølgelig gjennomanalysert og har en god plan på, og den planen får spillerne presentert nå i små drypp frem mot kampen og skal være godt forberedt til det.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, jeg heter Katrin Gram, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Hei, dette Monica Nordli, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Er på Telemark Safari, tønna triller til kadaver Stor cylinder I en italier, samme V6 amerikaner Når vi våkner

0: Jeg ser rundt kjem i din kjørsla mørkt porten rau. Hvite morgen i hjørman og gjeng er grunn som en lorten sau. Elgjeng rett bak verste hen fra pipa prøver skjoten dau. Savnet hver et tid nå, jeg snart 23. Kjæring takler på deg, trasket dynna om det drit å suge. Skal ikke juge, man gir drit å juge. Reiser opp til Tudal, kan du hendre finne en nordlingsgruve. Tar alt bort til dyrsken, går rundt bølva slik jeg lærte å prute. Håser ue gretten, hvorfor det? Fordi jeg via kus. Bror din er en himi, hvorfor gjengen rundt med rosa truse? Tar jeg sporten frem, si om du ønsker å se foten suse. Kjenner ikke at en sabeltann, jeg ønsker meg en nordlingsskute. Tønna mister natten og driver med drive-by fra en Honda skuter. Sirup i frem morgen, da er det et glas til fem indrengt å bruse. Først har slekt på kulla, når jeg nøtter, tar oss hjem i en Uber.
1: Man tar så heller opp sirup i en solo super. Sør for Tudal prøver jeg hilse på syke Knut Nuke. Vær bevarsom når du sleiker og sutter på kuken. Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut mer.
0: Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut. Bror din trasker rundt og grubler til å lage en kahoot. Latt ut til lia, jeg så vrei, men nå gir jeg en salut. Nærmer du deg lang rakels på dragon og hører et kaboom.
2: Hei, det her er Frode Alnes, og du hører på Ordentlig Radio.

Vi hadde skilpadde som het Pernille. Og så Birdie da, en prat som ondulat. Vi bodde i Birdinggata. Det var i 59. Og jeg hadde kompiser i hvert et hus, mett mellom by og land, i lille Bodø. Der vokste vi opp.

0: Her er VG-nyhetene. Totalt mister 155 personer i jobben fordi to tradisjonsrike trykkerier, Merkur Grafisk og Make Graphics, er konkurs. Selskapene har tapt kampen mot økte kostnader, lavere etterspørsel og tøff konkurranse fra utlandet. Til sammen har de rundt 185 millioner kroner i gjeld. Motstandsmannen Trond Johansen har gått bort 102 år gammel, melder NTB. Han er regnet som en legende innenfor norsk etterretningsarbeid. Under 2. verdenskrig var han aktiv i motstandsbevegelsen XU og ble senere etterretningstjenestens første assisterende direktør. Sør-Europa står overfor årets andre hetebølge. Temperaturen kan nå 40 grader flere steder i Europa, spesielt i Frankrike og Spania. Storbritannia kan slå sin varmerekord for juni med temperaturer over 35 grader. En ny rapport spår flere utfordringer for norsk idrett frem mot 2040.
1: Deloitte, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité har sett på trender, muligheter og trusler for idretten. Økt press på idrettsmodellen og usikker finansiering trekkes frem som utfordringer. Vicepresident i NIF Sondre Sande Gullord oppfordrer politikerne til å investere i idrett og anlegg som en viktig motvekt til skjerm og stillesitting i fremtiden.
0: Reporter var Ellen Fredriksen i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk. Dette ordentlig radio.
1: Hei, det her Hans Ulbeckmo, og du hører på Tour de Jazz på ordentlig radio.
2: Velkommen til Tour de Jazz her på ordentlig radio. Programleder Tor Hammerø.
3: Riktig god tirsdagskveld eller søndag formiddag. Du som lytter vet det mye bedre enn oss som sitter her I studio. Og hjertelig velkommen til Hans Ulbeckmo.
1: Tusen takk for det.
3: Hans, vi har prøvd I uka, måneder, år å få til denne avtalen og lage dette Tour de Jazz-programmet. Men det har ikke vært lett.
1: Nei,
3: det har ikke det. Du har vært og en særdeles travel mann.
1: Ja, jeg bare, ja. Jo, men jeg har jo noe, jeg tror det litt på grunn av korona kanskje at nå det jo nesten ingenting som skjer. Eller, det jo ting som skjer, og I dag så ble det jo flere ting enn jeg hadde tenkt at det kom til å bli når vi avtalte å møtes da. For jeg skal jo spille på eksamenskonsert I dag til Hans Kjorstad, og, og så skal jeg spille... Nei, jeg skal ikke spille noe mer enn det, men jeg, ja, jeg har en sønn som 7,5, ja, snart 8 måneder gammel. Så jeg har passet han, så jeg, mor til sønnen min, Heida, har spilt på eksamenskonsert I dag tidlig, så det har liksom vært veldig sånn mye logistikk allerede.
3: Men sånn, før koronaen tok oss, så det en usett vanlig travel hverdag du har å sette sammen?
1: Ja, det jo det. Det jo litt sånn på tå, men det mest på. Ja, og så...
3: Hvor mange band du med I? Sånn cirka?
1: Nei, si det. Det jo Moskus og Skadedyr og Hanna Pølsberg konsept og... Atomic, og ikke flere det da, Bjørn Marius Hegge trio,
3: Broen,
1: ja, også et prosjekt som heter Reolo, og så har vi familieorkester.
3: Men hvordan det å få den der kabalen der til å gå opp da, med alle de banna?
1: Nei, det jo så klart å planlegge I lang tid fremover da, og så... Og så det jo sånn at noen av prosjektene så det jo folk som, som går at på en måte. I for eksempel Moskus og Skadedyr og Broen. Så da det jo på en måte lettere da, å få det til å gå opp. Fordi da kanskje vi snakker sammen, og så vel vi liksom, snakker vi om at ja, kanskje det litt mer tid til det her bandet nå I den perioden, fordi det kommer en ny plate eller... Sånne ting da men det jo det det går på en måte ikke opp så det blir en slags sånn forskyvning føler jeg da hele tiden at det forskyver seg liksom hele tiden over mange år og det blir ikke plass til alle ting en har lyst til I løpet av kvart semester eller kvart år så.
3: Du, la oss begynne den musikalske turen med et av de banda som jeg vet du trives aller best I, og som du har jobbet med hvor lenge, vi snakker om Moskus.
1: Ja, vi startet jo å spille sammen I 2000 og, ja, vinteren 2010, tror jeg. Eller så var det 2009, jeg litt usikker, men vi møttes I hvert fall på konservatoriet på jazzlinja I Trondheim da. Og så ble vi ble egentlig spurt vi tre om å spille med Mette, Henriette, Marte datter Ølvåg, hun spurte oss, og så øvde vi med henne, og så etterpå så ble vi treene sittende, og så spilte vi og hørte på litt musikk og sånn, og så vi følte at, at
3: det var noe der.
1: Det var noe der, ja. Så da, vi har hørt på å se da, og den låta vi skal høre nå, den jo, en låt fra det siste albumet vårt som heter for Mirakler, og låta heter Irsk Setter.
3: Hvem sin hund det?
1: Altså, jeg tror det har med liksom, det er mye irsk setter på Tolga da, for det er mye folk som jakter rype der. Og så føler jeg at stemningen i låta minner litt om en irsk setter, fordi en irsk setter i mine øver er på en måte en blanding til veldig sånn positiv energi og mye energi, men også en slags sånn melankoli som jeg også føler veldig mange hunder har da, hvis du ser inn i øver, eller det er jo mye følelser på en måte i hundeøver og ja.
3: La oss høre hvordan en irsk setter høres ut i Moskus-tolkning.

0: Det hørtes ut som mye mer enn en trio dette her, Hans. Hvordan prosessen bak en sånn låt som Irsk setter?
1: Nei, altså, den siste plata der, Mirakler, der det jo en blanding til noe materiale som vi har spilt inn i studio Paradiso, hun heter det, sammen med Markus Forsgren. Og så det... Ja, så det blanding til det, og så det improvisert strekk fra øvingsrommet til Anja, så vi har satt sammen til den plata da. Og så da det noen låter som jeg har lagd, ganske enkle komposisjoner da, så, som den her, og ja, så den har jeg lagd på tastaturet på Mac'en på en 2GS eller noe sånt en gang, tror jeg.
0: På vei til eller fra Østerdalen?
1: jeg tror faktisk det var i Tyskland eller noe sånt, kanskje.
0: Synes du hørte mye, mye folkemusikken her også?
1: Ja, det jo... Jeg føler... Jeg tror faktisk at når jeg lagde den, så var jeg veldig inspirert av en sånn... En artist fra Zimbabwe som heter Jonah Sithole. And the Deep Horizons, eller et eller annet sånt, jeg husker hva bandet heter da, men han heter i hvert fall Jonah Sithole, og det jo liksom, hva heter det, det litt sånn highlife-aktig, med liksom, enten så det oppmikka, eller sånn ampa tommelfingerpiano, eller så det synt med sånn lyd da, og så det gitar og bass og trommer, og så liksom veldig sånn groovy og stemningsfull musikk, så det Den var, jeg tror den slags inspirert av det faktisk. Men det jo veldig artig når en tar med, når jeg tok med og foreslå, skal vi prøve å spille den her? Og så, vi hadde jo aldri øvd på den før vi var der i studio, og så liksom bare spilte vi inn veldig raskt. Det var på en måte en slags fellesnevner for alle de låtene som vi spilte inn i det studio, at det skulle på en måte være en slags sånn, råhet rundt det da, på lik linje med det å improvisere noe helt spontant. Så vi gikk ofte på en måte bare inn en og en, og så bare spilte vi noe, og så kanskje vi snakket litt, men det gikk liksom veldig sånn...
0: Av seg selv?
1: Ja, på en måte, eller ikke helt av seg selv, men ganske raskt da.
0: Og nå har vi nevnt Anja Lauvdal, og så må vi definitivt nevne det.
1: Fredrik Lur. Dietrichson.
0: Dietrichson, også som et veldig viktig tredje hjul på Moskhusvogna. Vi skal gå videre, og vi skal komme tilbake til hvor du egentlig kommer fra, musikalsk og geografisk og hva som helst, Hans. Men det andre kuttet vi skal høre her i dag, det en verdenspremiere.
1: Stemmer.
0: Den altså ikke ute blant folket foreløpig.
1: Nei.
0: Det en låt som heter Waiting, og det med trioen til Bjørn Marius Hegge. Når skal alle andre få høre både den og resten?
1: Nei, det en plate som kommer ut 21. august, mener jeg huset. Og det da så Bjørn Marius Hegge trio med Bjørn Marius og meg og Oskar Grønberg på piano. Og så det også med Fredrik Jonkvist på sax. Og det live fra Glenn Miller som, ja, en kveld vi spilte sammen der. Når var det? Kanskje tidlig desember 2018 eller noe sånt. Så da kommer som to plater da, men nå kommer først volum 2 i august, og så kommer volum 1 neste år en gang, tror jeg.
0: Det jo kjempelogisk.
1: Ja.
0: Det noe annet ville vært skandale.
1: Men det her i hvert fall, det jo improvisert musikk det her også, så den låta, den har bare fått en titel, liksom.
0: Waiting?
1: Ja.
0: Og siden... Det bandet som du har turnert store deler av verden med, Atomic, ikke med i dette programmet, det får vi alle komme tilbake til.
1: Ja.
0: Så det hyggelig at Fredrik Jonkvist da,
1: virkelig,
0: med på dette sporet, om ikke annet.
1: Det alltid hyggelig når han med.
0: Det skjer ting da.
1: Det skjer absolutt ting.
0: Ja. Fredrik Ljungqvist sammen med Bjørn Marius Hegge Trio, Waiting.

0: Det var impro fra Glenn Miller Café I Stockholm. Mm. Det blir nesten litt impro over det vi skal høre nå om, men med et litt annet utgangspunkt. Mm. Reolo.
1: Ja.
0: Hvem og hva og hvordan?
1: Det en kvartett. Vi har til det navnet Reolo, men I utgangspunktet så var det et bestillingsverk som vi fire lagde sammen til Jørn Hilmestemne på Fagernes. Slags samarbeid mellom Jørn Hilme og Ultima-festivalen. Og nå jeg litt usikker på hvilket år det var, om det var 2016 eller 2017. Men plata kom ut I fjor den gang I hvert fall. Og den plata heter vel Andre Sida, så vidt jeg husker. Det her første låt på plata som heter Velkommen over, den låta. Og Reolo består til meg og Hans og Rasmus Kjorstad, brødre som spiller fele fra...
0: Hvers I fele da?
1: Hvers I fele. de fra Sør-Fron, og Anders Røyne på diverse munnarp og langeleik og fele.
0: Og før vi hører det kuttet hans, en av dem har du fått lånt deg haringfele av nå I koronatida og lært det å spille haringfele?
1: Ja, jeg heller jo på da. Altså, det var jo egentlig helt... Det var veldig flaks, for jeg lånte haringfele til Anders Røyne rett før korona utbrudde. Vi var og spilte I Bø på jazzklubben der med Atomic, og så hadde jeg vært I kontakt med haringfelemaker og spillemann Ottar Kåsa, som bor I nærheten, om å teste et par feler da. For jeg hadde lyst til å kjøpe meg. Men så ble jeg liksom greit å bestemme meg, og så sa Anders at ja, men da, du kan jo bare låne den her, og så fikk jeg med meg den, og når jeg dro til Tolga rett før utbruddet begynte skikkelig, så tok jeg med meg fela, så jeg har egentlig ikke gjort så mye annet enn å gått på ski og spilt haringfele I 2 måneder. Men jeg jo ikke...
0: Du ikke utlært.
1: Nei, det jeg virkelig ikke. Det jeg har øvd på egentlig å liksom lære meg setestars-tradisjon. Så jeg har hørt på en gammel spillemann som ikke lever lenger, som heter for Andres Rysta, som Torleif Bjørgum lærte til. Og så har Halvard Bjørgum lærte han, og Andres Rysta lærte til Knut Heddy. Så det går liksom en linje der da, og nå jo Daniel Sandén Varg, som opprinnelig svensk, men bor I Setesdal, har lært av Halvard Bjørgumat, så det ganske artig. Men det altså arkivopptak som jeg har fått tak I, og så har jeg en sånn app, eller hva det kalles, som skrur ned tempo hvis jeg vil og sånn da. Så jeg kan liksom høre alle de forskjellige trillene og ornamentene og... prøve å høre buestrøka og sånn, så det ganske sånn nitidig.
0: Du har en del igjen enda da.
1: Virkelig. Det 2 slotter cirka som jeg liksom har satt meg inn I forløpig da. Så det,
0: okay. Og noen tusen igjen da.
1: Det noen tusen at.
0: Her skal vi få høre Reolo med Velkommen over.

0: Hva sa folk i musikkmiljøet om det de hørte når Riolo ønska velkommen over?
1: Det vet jeg faktisk ikke. Men nei, jeg tror det. Jeg tror det er mange som liker det. Jeg håper det i hvert fall. Jeg vet ikke, det er jo veldig mye forskjellig, vil jeg si da, på den plata. Så det er jo, det er ganske rocka, og så er det, ja, det er litt tradd og litt improvisasjon.
0: Så. Noe for en hver smak?
1: Ja.
0: Du, vi skal gå tilbake til, til verdenspremiere igjen, og nok en gang Moskus. Heldigvis så har Moldias bestemt seg for at de skal kjøre en type jubileumsfestival uansett, og der skal Moskus stå på programmet. Noe av den musikken som dere gjorde live på Victoria, som ikke er ute foreløpig, kommer vel kanskje til å bli spilt i Molde? Eller?
1: Nei, fordi det er helt improvisert.
0: Og det er på Victoria?
1: Ja, og vi improviserer egentlig alltid 100% når vi spiller live. Kan hende at det kommer en låt en gang iblant, men det er sånn som skjer i så fall.
0: Aldri avtalt?
1: Nei. Og det har vi egentlig gjort i, ja, jeg vet ikke hvor lenge, men i siden 2012, kanskje.
0: Og slik blir det i Molde også?
1: Ja. Vi har jo gitt ut 4 album, og på noen av dumme albumene så er det jo låter, men når vi spiller live så altså, avtaler vi ingenting da. Og for eksempel den plata som heter Ulv, Ulv, der er det kun helt improvisert. Mens for eksempel Mestertyven, der er det et par låter også. Og så er det jo også sånn at vi improviserer kanskje litt på en måte at vi lager noe som kanskje høres ut som en slags låt da. Og på plate så er det ofte litt kortere strekk, at vi prøver å liksom konkretisere det litt, kanskje.
0: Vi skal høre et kutt som bare kalles live fra Victoria, foreløpig i alle fall.
1: Ja.
0: Når kommer du ut på skive?
1: Jeg husker ikke eksakt dato, men jeg tror det er begynnelsen til september. Det er en dobbel vinylplate.
0: Volum 2 først, ikke sant?
1: Ja. Altså det er liksom litt spesielt da. Den gir vi ut på plateselskapet Earthly Habit, som Christian Winter driver. Og vi har jo alltid gitt ut på Hubro, men nå gir vi ut den her live-plata i samarbeid med han.
0: Fordi at?
1: Nei, jeg tror det er liksom først og fremst fordi at Andreas Mæland har jo trappet litt ned nå med Moskus. Nei, med Hubro, mener jeg. Moskus Hubro. Og han har ikke kapasitet til å gi ut liksom live-plater. Han vil fokusere på studio-plater, da. Så vi kommer jo til å gi ut flere album på Hubro etter hvert. Det er bare...
0: Det passer best sånn.
1: Ja, og så gjør vi det litt noe som, vi er jo veldig medansvarlig selv da, bandet, så vi samarbeider, vi og Christian, veldig tett, og så er det en slags, kanskje sånn, litt sånn 10-årsjubileums tanke bak det også da. Og det låta, eller det vi skal høre nå, det er altså første strekke på en måte som vi spilte på Victoria. Tror konserten var i 2018, det var egentlig release-konsert for Mirakler.
0: Så. Der fikk folk ikke høre noe som helst fra Mirakler.
1: Nei.
0: Men de fikk høre dette her.

0: Så skal vi tilbake til trioen vi hørte med Fredrik Ljungqvist litt tidligere, Bjørn Marius Hegge. Dette et ektefødt barn av Jazzlinja. Mm. Hva betydde, eller betyr Jazzlinja for det?
1: Det har jo betydd enormt mye egentlig lenge før jeg begynte der på bachelor også da, fordi jeg begynte jo å ta privattimer med Karl Håkon Vådland ganske tidlig når jeg gikk på ungdomsskolen, og så var det noe som het for unge musikere, som var sånn talentutviklingsprogram. Så jeg søkte på det, og så kom jeg inn på det, så jeg gikk på en måte på det gjennom hele ungdomsskolen og videregående da. Og så
0: du gikk på jeg, førskolen til...
1: På en måte. Ja. Så da var jeg jo i Trondheim hele tiden, og jeg var på konsen, jeg ble på en måte kjent med mange folk, og jeg ble ganske sånn husvarm da. Og så ble jeg også med i Midtnorsk ungdomsstorband, som også betydde utrolig mye, og så begynte jeg på Sund Folkehøyskole, og så begynte jeg på konsen. Så jeg føler at hele den perioden på en måte er som en slags sånn en lang og bra greie da.
0: Du begynte egentlig før 10-året, hva begynte du på konsten?
1: Ja, i hvert fall ja, tidlig, veldig tidlig 10-året, ja. Så, og det, så alt det jeg driver med nå omtrent har jo med det å gjøre. Mm.
0: Her skal vi høre da Bjørn Marius Hegge trio nok en gang. Oskar Grønberg, en av mange svensker som har blitt værende igjen i Trondheim.
1: Stranda.
0: Ja, satt fast i Trondheim på piano, Bjørn Marius Hegge på bass da. Han kom ikke inn, og han søkte som gitarrist på jazzlinja, så da bytte han over til bass.
1: Ja.
0: Og det tror jeg alle er veldig godt fornøyd med, inkludert han selv.
1: Ja, han kunne jo ha kommet inn på trekspill kanskje da. Han spiller jo det også.
0: Han gjør det?
1: Ja.
0: Ok. Her skal vi høre trioen med Spectacles.

0: Det var Bjørn Marius Hegge trio, og så skal vi over til noe helt annet, eller kanskje, kanskje ikke, men Hulbekmo og Jakobsen familieorkester. Mm. Det der du kommer fra på bokstavelig talt.
1: Ja.
0: Det har vært musikk siden så tidlig du kan huske.
1: Ja, det har det.
0: Du hadde ikke noe valg?
1: Jo, de har jo aldri presset meg og Alf, broren min, på noe som helst måte i det hele tatt. Så, men jeg husker jo at jeg hadde på en måte bestemt meg for at jeg ville bli musiker veldig tidlig. Det husker jeg.
0: Har det vært andre ting som har rumlet rundt opp i hodet ditt at kanskje jeg skulle bli brandmann eller... Kanskje det, kanskje.
1: Jeg tror kanskje at jeg har tenkt på brandmann en gang i tida, ja. Men det er jo kanskje liksom enten noe med musikk eller noe sånn der natur, sånn nasjonalparkforvalter eller et eller annet sånt da, som kunne ha, og nå er jeg for så vidt, nå har jeg søkt på årsstudium i økologisk jordbruk på høgskola på Hamar. Så jeg er jo interessert i det også, for så vidt, men...
0: Og dette mener du skal få tid til sammen med de her 8-10 barna og det lille barnet, og ja, det skal gå fint.
1: Det er jo over 2 år, altså nå er det jo litt sånn til høsten, vet ikke hvor mye det blir egentlig, så jeg tenkte at det var litt sånn bra timing da. Vi får se hvordan det går.
0: Mm. Dette... familieorkestret som du har sammen med mor Tone Hulbekmo og far Hans Fredrik Jakobsen og bror Alf.
1: Mm.
0: Der møtes dere i et grenseland der folkemusikk og improvisasjon og alt havner opp i en gryte, og så ser dere hva som skjer.
1: Ja.
0: Og det skjer.
1: Det gjør det.
0: Og når dere er, du og Alf er hjemme i Tolga, heter det på Tolga eller i Tolga?
1: På Tolga.
0: På Tolga.
1: På Tolga. Mm.
0: Da spilles det musikk med en gang?
1: Ja, men vi gjør jo litt rare ting også da. Alf har fått seg en sånn Nintendo Switch nå, så når vi var hjemme i koronatiden, så gikk det mye i det. Men vi spiller jo liksom som oftest litt hver dag,
0: ja. Ja. Du, tusen takk for at du tok det tid til å komme til Tordu Jazz, Hans.
1: Det var veldig hyggelig.
0: Vi avslutter like godt med låta som du har unnfanget, og som selvsagt da har fått titelen Hans sin låt, og det er med mamma, pappa og bror, altså Hulbekmo og Jakobsens familieorkester fra skiva på Snei. Her kommer Hans sin låt, og Tordu Jazz lov å være tilbake når du minst venter det, enten på en tirsdag eller på en søndag.

0: jeg vet ikke nytte. VM er i hellig tid. Det får så være at han Infantino er infantil, og at FIFA er korrupt. For han får hylt og gjerne slukt noen kalde øl, og han får ut følelsen han selv har trøkka ned og gjemmer etter hans sted. Uten fotball er han flat, forvilla, søkkelat. Fotball trigger hjertet, hjernen, blodet, nerver, kort sagt alt. Et Haaland-mål i krysset, det er som et emosjonelt elektrosjokk. Og som om ikke det var nok, så flyger han rett i taket og lander i gledesgråt. En låt jeg ikke har hørt siden barnet vårt ble født. En stund siden det. Det er sprøtt, men det er sånn det er. Idrett er synonymt med fred.
1: Hei, dette er Amund Mårud, du hører på Ordentlig Radio.

Manon.

0: som kan skje. Ingen vet hva som kan skje.
1: Hei, dette Anders Bjørnvold. Du hører på Norges mest dedikerte radiokanal, Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Pål Angelsgaard. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Flowers are so lovely. All the colors I see make me smile, they make me happy.

0: coming home to the same house, the same room, the same yellow kitchen light, sleeping on the cold. Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnvei Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.
2: En halv liter til før barn blir stengt. Mønstret av i kveld, og resten er fortrengt. Det var ikke så nært det skulle bli. Innerst i hjørnet litt stakkarslig. Jeg har hatt noen forhold, men ikke sånn som det var med deg. Da det blåste hardt, loset du oss hjem. Du var alltid klar for litt puss og klem. Og selv om du dro deg mot mange år, så er det nok ingenting som slår. Et bånd som holdt kurs gjennom storm og regn. Et bånd mellom båt.

0: ganske sikkert spre. Livet er et minne som hisser med sin penn, når du er blitt til stjernestøv, er minnene igjen.
1: Hei, jeg heter Steffen Jakobsen, og du hører på Ordentlig Radio.

av stormen ifra øst, som varsler tidlig høst. For her finnes ingen konger, bare bittesmå balkonger. Et sted der jeg kan glemme at vår klode går i dass. Her kan jeg tro at verden